0: que vão.
1: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِيدَهُ
0: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ
1: اللَّهُ أكبر.